watu wengi walifika kwa mazishi yake marehema Kwinge. Uyo somo muma Moseoga Kwinge. Uyo somo muma Moseoga Kwinge. Ogingo fayoreko Moseoga Kwinge. Wana yesho kwa weko lukune kona lisasi.

ndani ya Roma. Uwarko ninde Nyasuba, salimia Samu wa Kiaga pamoja na mea wa Nairobi, Bwana Geoffrey Majiwa.

Nachokifanya dunia hii kwanza keti chini baba uombe Mungu safari kama utafika uombe Mungu nasema lakini unapovumburupa babu kisafiri eti wajiamini kama ni binadamu kule unapotoka na ukupenda baba upatu. Vijana wa siku hizi baba twapotea, tunajiamini moja kwa moja tu bila kuweka neno la Mungu baba ni jipata. Sarau ya vijana si baba tunapokwenda bila kuamini chochote, eti twajiamini kila kitu ni sawa sawa.

Epa na adamu walipokabidhiwa baba dunia, Mwenyezi Mungu aliwaambia vitu vyote vilipo hapa ni vyetu tu, lakini tunda moja ya Rabi msilikuse. Ukiona haraka ya mambo mwisho mtaangamia. Lakini haraka ya vijana wale wa zamani, Eva na Adamu waliangukia kwa makosa, na leo hii sote binadamu tunakabili tunasema. Kuangamia kwetu kutokana baba na haraka, kutaka mali ya haraka bila ya mipango. Ninakuomba Mungu Mwenyezi Mungu ameyasema, ewe kiumbe nenda pole baba utafika.

karanko aina baraka nasema mwana mwenda pole baba oh, hata siku ya shida yeye anatembea.

Kata kwaya na yuda nyingma podiwa luoke nyaka sani bo siyamelo. Kata kwaya na yuda nyingma podiwa luoke nyaka sani bo siyamelo.

jesu maula ya kolonde kangutwa mutongolo kangutwa ngwande be kanyara bandu unego kwel kanyara bandu ogulo iwe kakombe kombe atobiyo

0: Indian. Hey. Udalil nanan de jang. Tuli udalil nanan inde bunge. Ani udalil nanan de jang.
1: Wapi jentro.
0: Udu chamagi chamane wachi.
1: Rufi.
0: Wako. Mabunu ingo ya gigo ya ne wachi. Wako. Mabunu ingo ya gigo ya ne wachi. Wako. What are you doing?

Losaginga, ipuanja minga mam, mpenzi wangu wa samani, mpenzi wangu wa samani.

sasa upelekewa ni wa kwenu mtu apale. Hiyo hii kwani leo mwanamama.

Soja wajwa ningulu, inga maluru jaya da. Ya wuru menjelangka na adeba. Ay. Eo mwani wuru ya menjelangka. Ochengo molo, rambi, manu wuru ala.

Ongutu injiniya mawusi dimbiti ngoman ya kisumba Wapi ya bergidogo Ya bergidogo banungu